0: Performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise," also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter, adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims too. TRP link being probed leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیٹ پی جی 2026 امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں تلنگانہ پولیس نے بچہ مزدوری اور ٹریفکنگ کے خاتمے کی غرض سے شروع کی گئی ایک مہینے تک جاری مہم کے بعد 6,000 سے زیادہ بچوں کو بچا لیا ہے گجرات، اڈیشا اور کیرلم میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے 6 ضلعوں میں تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شدت اختیار کرنے کی دھمکی دی ہے ایران نے اہم امریکی اور اسرائیلی توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر جوابی حملے سے خبردار کیا ہے اور گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت چوتھے مقام پر آ گیا ہے ایک ہی دن میں مکے بازوں نے ریکارڈ سونے کے 7 تمغے جیتے ہیں جس سے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت کے لیے نشہ مکت یوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی منشیات کے استعمال کے خلاف 100 ہفتوں پر مشتمل ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہو جائے گی اس پروگرام میں ملک بھر کے 10,000 سے زیادہ مقامات سے نوجوان حصہ لیں گے اس کے علاوہ مائی بھارت کے رضاکار نیشنل سروس اسکیم کے رضاکار نوجوانوں کے کلب اسکولز کالجز یونیورسٹیز غیر سرکاری تنظیمیں صنعتی انجمنوں کے نوجوانوں کے شعبے اور 125 سے زیادہ شراکت دار روحانی تنظیمیں بھی ورچوئل طور پر اس پروگرام میں شامل ہوں گی اس مہم کے تحت ملک بھر میں ہر اتوار کو مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ عوام میں منشیات کے نقصانات سے متعلق آگہی پیدا کی جا سکے اور منشیات سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے عوامی شرکت کو فروغ دیا جا سکے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیت صرف اسی صورت میں ایک متحرک قوت بنتی ہے جب انہیں صحیح مواقع اور صحیح سمت مل جائے تاکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بڑے خواب دیکھ سکیں اور ان کی تعبیر تلاش کر سکیں کرناٹک کے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مسرت شاہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نشہ مکت یوا فار وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے۔ اس مہم کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے دور رہنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس پروگرام میں ملک بھر کے 10,000 سے زائد مقامات سے نوجوان شریک ہوں گے۔ مہم کے آغاز کے ساتھ ہی منشیات کے خلاف 100 ہفتوں پر مشتمل ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہوگی۔ ابھیان کے تحت ہر اتوار کو ملک بھر میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہم کے دوران کھیلوں کے مقابلے، واکاتھون، میڈیٹیشن سیشن، ثقافتی پروگراموں کے علاوہ کمیونٹی شمولیت کے مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ لوک بھون سری نگر میں مختلف وفود اور شخصیات نے الگ الگ ملاقات کے دوران مختلف نوعیت کے معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ ملاقات کرنے والوں میں آل مائنارٹیز امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر سنجیو کول، راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے ترجمان اعلی سنجے سراف اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید احمد ٹینگا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی وفود جن میں بھارتیہ جنتا پارٹی، گلوبل انڈیا پرسٹیج فورم شامل ہے، نے بھی لیفٹنٹ گورنر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا ہے کہ کسی کو فارسٹ رائٹس ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام مستحقین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے حلقہ انتخاب چرار شریف کے کرنے درجن علاقے کا دورہ کرنے کے دوران کیا۔ اس موقع پر لوگوں نے سپیکر موصف کی نوٹس میں متعدد عوامی اہمیت کے مسائل بھی لائے۔ ممبر اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین بھٹ نے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران اپنے حلقہ انتخاب میں جاری ترقیاتی کاموں اور فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ایم ایل اے موصوف نے کاموں کی بروقت تکمیل، اسکیموں کی مؤثر عملاوری اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ مرمت کے کام کے پیش نظر 2 روز تک بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ اسی دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے۔ آج صبح جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 3,186 یاتریوں پر مشتمل 25واں قافلہ وادی کی طرف روانہ کیا گیا۔ ادھر آج صبح 9 بجے تک مزید 363 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے ہمدردی کی بنیاد پر تقرری کے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کی کہ وہ طے شدہ اصولوں اور طریقہ کار کے مطابق تمام زیر التوا معاملات کو جلد نپٹائیں۔ وہ سری نگر میں ڈپٹی کمشنروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ صوبائی کمشنر نے تمام زیر التوا معاملات کے بر وقت نپٹارے پر زور دیا۔ میٹنگ میں ڈویژنل کمشنر نے ہدایت دی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط معلومات کو روکنے کے لیے جاری کردہ ہدایت پر میڈیا چینلز اور صارفین کی جانب سے سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل رورل سینیٹیشن جموں کشمیر انوم ملہوترا نے ضلع کپوارہ میں ایک میٹنگ کے دوران بلاک ڈیولپمنٹ افسران کو ہدایت دی کہ وہ سوچھ بھارت مشن گرامین کو ترجیح دے کر تمام منصوبوں کی میعاد بند تکمیل کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع میں سوچھ بھارت مشن گرامین کی پیش رفت کے علاوہ صفائی ستھرائی کے لیے گھر گھر جا کر کچرا جمع کرنے کے خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں شیشر گپتا نے ڈسٹرکٹ اسٹیٹسٹیکل ہینڈ بک 2024-25 کو منی سیکرٹریٹ شوپیاں میں ایک تقریب کے دوران جاری کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ڈیٹا پر مبنی حکمرانی کو

0: مضبوط بنانے میں قابل اعتماد اعداد و شمار کو کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ واضح رہی اس ہینڈ بک میں ضلع کے اہم سماجی و اقتصادی اور دیگر اہم شعبہ جات سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کپوارہ نے ضلع کے سرحدی گاؤں سیماری میں وائبرنٹ ولیج پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے کامن سروس سینٹر قائم کیا ہے۔ اس اقدام سے مقامی آبادی کو علاقے میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی جس میں مختلف سرکاری اسکیموں کی جانکاری، ای کے وائی سی، آدھار اپڈیشن اور دیگر آن لائن خدمات شامل ہیں میسر رہیں گی۔ آکاشوانی سے ہر شام 6:25 پر نشر ہونے والے کشمیری خبروں کے قومی بلٹن کے نشریے کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بلٹن اب 4 اگست منگلوار سے ہر دن شام 6:15 پر نشر ہوا کرے گا۔ ڈائریکٹر سینک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر نے سابق فوجیوں پر زور دیا ہے کہ وہ 6% ریزرویشن کوٹا کے تحت سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے خود کو اچھی طرح تیار کریں۔ وہ گریز میں سابقہ فوجیوں کے لیے منعقدہ ایک آؤٹ ریچ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سابق فوجیوں کے لیے طبی سہولیات، ان کے اہل خانہ کے لیے روزگار کے مواقع اور ان کے بچوں کے لیے تعلیمی مراد پر روشنی ڈالی۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।